A me vevi omi dogbe na mi so radio kanal FM ti le dukwa me be nya jojo egbe to me egbe kuda wetri nya bin keke vivo adengwa le pekpe ve kudo vivo adia me la kanya jojo tanami etan arog bagare ko tu le adeti kope le golf 6 agwenye ve 6 benu toa me so kudo to me lo de ko po le funu anti ke wan nu to via me be ploto alo be me a weto kezi e songoi e ye wole ke be nyanya nana ya le be watem so chon du kon me vio di si te do a fokude ke la tem to swe me a nti dunya he ha so swe vo vo vo ku tu me vi gba lo be ha so swe vo vo vo do ko lo do wan onyo nti a blara gbe ke va ya le lo me a wo do do re so dare a le be na yo a so popo se be nyale so do nku me na di du du a so ku ro nu ko yo be transition nti